0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。
1: Last poisonous. I'm a sorcerer, and the thesaurus is my sorceress.